ahwefo nyinara ne yetiefo Yesu dim na me bompae amen me kai Matthew sempa itinson chemudumiensa bra yehwe asema watu finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhiahia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa kakre bi omunam kwanhiahia no so ene ahwe nipa bebre a omunam kwantetrete no so ene yehwe se wo hwehwe na wanante okwanhiahia no mu ifise no ne de nipa konkom obewiase na se wunya den na wanhwehwe kwanhiahia na nante mu a ewie no ebeye wo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwanhiahia no so se ne ebeye a ye kosu wiase bia no wa humuji bi wo ha ebeko mu ti mekan luka nsempa iti du miensa ichemu adionu nai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka yifri ichemu adionu mienu no. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Na ubisi nisei radi, uwa obeji wano e ye kakrebi ya na. Na okachre nisei, suwa mu ye kakrebi, suwa mu ye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hiya se wo ye se se ni se pre se wo be she ne opron tia tia no mo. Na me se mo se ni pe pi be hwehwe mu ahye ne nanso wo ntumi. Ye se nyame na mpɛ se wo mu ko mo. Omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hyehyɛ da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo se wo mu ti o mu se wo. We de de obi ani ho a wo betumi aye. E ten dodo. Se ne ka kire nkrofo mu ti Yesu asem no msi asem ye din wani betumi aye Yakopon de nkopeso obi anya nkon enso nipa dodo na peso omukọ heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omu ankasa kwan a omu bo afa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be iwi asempo yenye ne sa ukwa brochure wontumi ko dro airport na ka se o passport o hansi mini passport o visa o hia mini visa na wo ye den wa kwa brochure so anu anu mo fa me nko mo mo de no me me de ni iwi asempo ye nya ni sa ni yakopon na ye ni hihye ni ni mata ho de ni kwan ya mata ho de ni hihye de ko heavy a wo se wo mfa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no wo be bibisa ni se misiro pre she ni protein tie no ni pepi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kati oni so ande ye omo tia na omo si oma so nyamsimu edi edin dodo e pediafo ukwa so ba utumo konto kwa fine ukwa so ba utumo wi club ni bia ni whiskey fine na odi ada na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kra so fo kra ye de no nije ono monsa ompemba onkonto kwa obi aka nsi Yesu ntimidi ache onti sofu wenije tisani ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manusu enyan yare ni wuo fumo no eno na enije wo mu ana unye Jesus a ena wo hu enije mbe chiro menije ebra me hu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwen ebra Yesu nchei obemu enije a to each other, praise the Lord. Jeremiah, it is sia. The kind it is mo edun sia no. Jeremiah, it is sia. It is mo edun sia. Enshede onyankopon asem ekachrei. Ose se eradi sia ni yenipa. Mungu jina akwanso na mungwe. Na mumisa titi atimpono. Die wokuampano wo na mungfaso. Na munya ohome munya ohome mamokra anso wo se yemfaso yemfaso oh ekwan a Jeremiah no mfaso de Enoch no mfaso enu ne de ko heaven
ene titi atempo ne kwanda da no ne Paul no mo fast de Peter no ne Mary no mo fast ene de obekọ heaven so jai we are in modern times e wo abefo fo mreso ne mafo mreso e nyam somo no nye dindindin ti setiti fo die no e bi so still are you heaven ti ne modern Christianity na wo ne wudi Yesu echi so na san di bonsam echi no ene na wo ho wudi Yesu echi so de bonsam pe bia utumo ye Yesu kan kire wa na bonsam so aka you cannot serve two masters utumo so ma ru anu mie no why e wo se wuyi obi a wo be somo no ene na e ma Elijah ebra wo hwe Israel fo no se Jezebel aye Ahab yire okutu bosom kese bia bakro no mo ye fre ne ba ama omamunu nyina nyankopon krofo mada omani achre Jezebel ene ne bosom ber omunso a omunje nyamedin bo omunje asoriko omunya mpaibo ene etonsi omukane demsa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ne nyamesom beni ena abosonsom ne nyamsom adiafra krisosim ne bonsamsom adiafra ede ani nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko mesumidi nantwie ba ko ba e ba be bompa e na obi esu afre ne nyame nyame a odi Jeffrey sro beba no ono ni nyame a ebesmo no umsi good good good good good obu chombu sumudi se obeye nsenkyere ne ama wo ti oma omudi nkan ehyehye nyina ijasa ena omudi nantwie no toso na omo starti so omo bompa e ene wa behwe sikan omudi twetwa ohuma mboja ba nono ni toto nsanse a omo boni akombi omutisi mu ne bansere ene bodua omo nyame wiem omo yesa bibiensi na Elijah kwe no kodi wo ho fe wo kakra o se munyame no beso ada obi da wo frena ho se obrepa ti muntie mu dindindin na odi wo ho fe wo munyame ne beso otu kwa wo nyamae muntie mu din na bebi wo bi ero ho se ademo so omra mebo abo omu yi bibia hwe ayedai hwensi o se okay edru me tae inyina na mo ahyehye no mi pese mo twi nsuo gusu abo no ni ade ni nyina ma ho nyina tene nsuo Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina be ye dey o se mamenye enti se ha se mi fre jaba o mbeka se obi wo so bo no na pese ene bo mi no ka bo ho na tija ene so sre ni mu ne de se ne be ye mema san krofo no maka wano otumo no mo twi nsuo nguso ma ija no ye dey enfo ama frame nyame o jisu no di jaba mo hu se nyame o tiase na esum no nye nyame e wo praise the lord nti Elijah o manin krofo no ye no page ne ni hwe wiem o se yankopon ni papi o kroma me kanyam se mo mo nyeme ntum se me ye onipa na me pese wo di ja efiri soro e be shi afodie mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye me yankopon bible si na no anye dey ensi ni jedem kase jedem praise the lord nyame o me jedem be shi o bone no ni nyame a yesmo no o shi wo tru nyina wo dwama nsem ni akono bone nyina wo yifru mu utumo tenase wo abra wo mfasa na ema no nsi wo nisu na wo ko heaven ton nyame a wo shi kro no sem ni na da ni 419 plan nyina fru mu oni nyame a wo se ye dey yesmo no iti nipa no nyina butubutu fom na omo se Elijah nyame no ono ni Awurade praise the lord praise the lord adofo no mo mie mfa Kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba Yesu nkyen a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfa so bosome afi no ate atena ipo pio mo Kristo sum se anete ene me koyi a and he praised the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the Lord ubika hallelujah no kura wo nti